0: postoji za školske knjige kad se ja probiradu, a polak novi podredbov bi morale biti narodne grupe spominute u određenih knjiga. To vidimo da to nije slučaj sada. To znači mi potrebujemo barem zastupnika u toj komisiji iz manjine ki kad bude na knjiga gleda da li je to dovoljno ili su manjine dovoljno te knjige uključeni.
1: Grupa stručnjakov izdjela onda papir u kojem daju preporuke državi, nać se neka gleda, učijam se neka intenzivira dijelo, se je od zadnjega izveštaja nešto poboljšalo, se more nešto kao plus zapisati, zabilježiti.
0: Da se poboljšalo je da se od zakona čijom da su barem se narodne grupe na ustavnom rangu, to se na svaki način poboljšalo. Vidimo da piljamo razgovore o školstvu u Bijeću, ufamo da ćemo dovesti i do cilja, to znači onda bi bila ta točka isto na dobrom putu, ali onda još ne znamo kamo ćemo dovesti, ali bilo smo optimistični. To znači djela se ča i, na primjer, sad znamo da Kurušku da ima do djelatnog grupi kod školstva, to znači i onda se ča giblje.
1: Austrija je 1998. ljeta ratificirala okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjin i se je tim obavezala na poštivanje ciljev ovoga europskog sporazuma. U Gradišću je od predutjega vikenda u toku kampanja cukora. Seljaki računaju s minusom od oko 50% u pogledu na količinu. Uzrok su velika suša i manjkanje godine. Potpredsjednik Gradišćanskog saveza cukroškarov Alfred Vuković misli da će minus biti još veći. On je u međuvremenu jedini seljak ki u Gonjopuljanskom kotaru znima cukrošku.
2: Ja moram reći da ovako čemno lijeto už nikad nije bilo. Ja sam sad 20 lijet djelan kao seljak, pa ja ovoga už nisam doživil, a kad se pominam zi starijimi kolegi, oni velu da ovako čega už nikada ni. Lijetos se more reći da od početku junija do sada nižni curilo. Jedina veća godina je bila u septembru, to je 25 litrov bilo, to je od Adrije došlo. A moje ufanje je bilo cijelo lijeto da barem u septembru dostanemo 50 do 100 litrov, da cukroška mora zrasti nek to je vano stalo, a zato je jedan dezastar. Lijetos na cukroški nijedan nije će niš zaslužit, pitanje koliko minusa će na hektar načinjit. Mi smo tili normal imat urodju uko 70-80 tonov na hektar, a lijetos čas smo do sada popali je 30 do 40 tonov, to znači manje nek polovica je izraslo, a ni ufanje da će curi da bi još čacu izraslo.
3: A to je spodobno v cijelom Gradišći širom zemlje?
2: Da, u cijeloj Austriji, u cijeloj Europi. Mar kada se pita, ali je to va Mađarskoj, va Nimškoj, va Francuskoj, va Italiji, svakdje ima do tu problematiku da ni curilo, pa da ni urodje.
3: U srednjem Gradišću, u Gornjopuljanskom kotaru, je to te tema poljivat?
2: Tema bi bila sigurno polivanje nek i krezato da u Nijezarskom kotaru bila pred jednim ali dvimi leti to velika tema da seljaki preveć polivadu, da preveć vodi je popravo, da voda u zemlji se manje nastane, ne zna ali je to sad kod nas dobro kop se mi s tim popalo, to je prvo, a drugo je to da je jako drago pa i čuda dijela.
3: A kako je kvalitet od tije cukroške ka je uzrijala?
2: Kvalitet bi bio jako dobro, cukora je doznutri vanjuje, oko 18-19% cukora je nutri. Mi dostanemo na prvi način cukor platjeno, nekako ni tonov na hektar, onda je to ne pomure, až je to jedan multiplikator tona, multiplicirano s cukorom je naša cijena onda.
3: Sad je ljetos kampanja začela početkom oktobra, ste vi zbog suše ili zbog ovih uvjetov ki vladaju na lapti morali počet s snimanjem cukroške ili se to jednostavno sada kazalo da je dub?
2: To je tako, dub je da se snimlje pa kre zato da nek jednu fabriku imamo, pa imamo uko 22 hektari posadjenu u Austriji, prava i fabrika nije v čas da more du to predijelat, prže se ni moglo popazaš, ko bi bilo se prže popalo, bi bila ožmanja, pak se gor ne bi mogla dat znima, daž bi se kod mašina najprv van spalo, kad vi mašini su riktani za cukrošku znima, da ne za mrkve.
3: sad se pojavio

0: 28. septembra se je održao četvrti susret klapov izvan Hrvatske i to u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Surađivale su klape iz Argentine, Bosne i Hercegovine, Črne Gore, Nimške, Srbije, Hrvatske, a Austriju kod gradišćanske Hrvate je zastupala klapa Dičaki, čiji kotrigi su iz Austrije i Mađarske. Kako je do toga došlo da Dičaki isto sudjeluju, razlaže peljač klape Andreas Benčić ovako.
1: Mi smo bili u juliju na našoj letnoj turneji u Hrvatskoj, u Crikvenici, i pri toj priliki je naš najzreliji Dičak, Slobi, izvidio nigdje štal da će biti ovakav susret klapa izvan Republike Hrvatske u Splitu. I smo se pri toga pominjali, razgovarali. Ja sam prvo bil malo skeptičan, jer sam se mislil, sad imamo ljetnu turneju, onda imamo pauzu, onda imamo u Lovreti nastup i tako dalje, da kad bi probali za to, se nisam bil siguran, to bilo prvo. A drugo, onda koje jačke bi morali za to zibrat i čemu biti smo kvalitativno tako dost dobri. Pri tujem cilom se nisam bil tako siguran, ali je bil i z nami i Matija Škvorc, naš vokalni trener u Crikvenici, on je Zagreba, i on je mislil, što, najavit se pa onda ćemo vidjeti, ili ćemo uspjeti ili ne. I tako onda bilo, Slobi nas je prijavil i nije dugo duralo što smo bili u Crikvenici, su prosili od nas predloge da koje jačke bi mogli jačit. Prosili su za snimke, kje sam onda i poslal, i onda smo bili prvi put gizdavi kada je profesor Joško Čaleta, ki je umjetnički direktor toga susreta bil, da je on odlučil, onda dvije jačke neka mi jačimo, ki je nam slučajno jako dobro ležu, pri ki se dobro čutimo, tako da smo onda odlučili da to moramo sad nasazijet, iako imamo sad i druge obaveze, još smo imali u septembru, da se moramo zavježbati, bili smo onda spremni da idemo u Split.
0: Kako je onda izgledal vaš prvi dan u Hrvatskoj? To je bila nedilja, u Zagrebu ste isto nastupili onda, ne?
1: Da, to uopće nije bilo u planu, to je bilo prvo presenečenje. Mi smo se ganuli ujutro s busom, samo Split u glavi, ali onda na pol puta mi je pisal naš vokalni trener Matija, on pelja katedralski zbor u Zagrebu i on mi piše da mu falu muži, ili bi bil pripravan da jačeni s njim tu mašu. Spontano, ovo je bilo upravo toliko lazno da sam ga pitala što neka jačin, bas ili bariton, rekao je bas. I da, onda sam cijelu maču s njim jačil, bili smo samo dva basi, tako da to bilo i dost spametno i potrebno. I u tom smo uživali, to bilo prvo jako pozitivno presenečenje da se je to godalo, a i bili smo u Zagrebu pri svijetu maši prije nego smo se onda zajedno dalje vozili u Split.
0: Kad ste došli u Split, kako ste to doživili, kako ste druge klape upoznali onda, kako je to bilo za vas?
1: Najprvo smo bili sami, tako rekuć, kad smo malo kasnili, zbog tije svijete vaše u Zagrebu smo malo kasnili, drugi su bili onda. Mi smo se zapravo onda uključili pri jednoj prezentaciji jedne digitalne knjige u 7 na večer i onda u 8 na večer smo bili pozvani na prijateljski večer kada su bile sve klape. U jednom restoranu na morju, u marini, to je bil poseban ambijente, tako lipo uz morije. I to je bil jedan gitarist, ki je samo instrumentalno igral, sam na akustičnoj gitari, ali pojačano. Ali on nižni pjeval, samo mi klape, znači kad smo mogli čuda koja jačka je, ali pjesma smo mogli počet, a to na više glasov, naravno, saki si iskal svoj glas. To je bilo nešto prvo da smo se tako družili i da smo čutili jednako. Po tom, onda kad bilo to završeno, onda sam mi gitaristu čestital da kako dobro svira, kako to dobro opravil, a moram reći onda zahvalu ne zadal da je rekal vakvo što onoš ni doživil, da publika tako ne samo da pjeva, nego već glasno i strastveno, to mu je, to je i on rekal da to bilo i za njega jedinstveno, jako dugo gusla.

0: Idemo onda na drugi dan, to je sigurno bil vrhunski dan za vas, pondiljak. Kako ste da dan prebavili i doživili?
1: To mi je bilo onda opet zapravo drugo presenečenje. Ja sam se mislil, ako smo u Splitu, ću nazvat ovoga profesora Rajmira Kraljevića. On je dirigent, skladatelj i aranžer. Par klapov je on vodil, kod na primjer klapu Kambi, kad su upravo bili najpoznatiji, kad su dobili u Omišu na festivalu dalmatinskih klapa 4 puta. Znači, on je jedan od najvažnijih aranžerov. I ja sam ga zval, mi smo dugo u vezi, ali se još nikda nismo susreli, nismo se strefili još, i sam ga pital, ili bi imao laznost, ili bi bil prepravan da se skupa sedemo. I on je odmah privoljel, tako da smo se strefili, razgovarali stručno, izmijenili, on mi je puno savjetov dal, opet oči u oči. I med drugim, koncem konca mi je obećal da mora imati sve njegove aranžmane, koje je on napisao, ali sam ga pital da što je publiciral, što se mora od njega nabaviti,

Za 2 ure kasnije mi je na e-mail bil poslal prvi svoj aranžman. To je bilo to, na podne sem se už tako strefil, a onda smo bili pozvani, je bilo to tako naređeno, u 4 je bila tonska proba,

Pilat, naša poznata, gizda sam da sam Hrvat, u sklopu iz tovaroši moji, što sam sam aranžirao, to je bila naša druga jačka, kaj je dost dobro publika onda odobrila i s aplauzom, ali je bilo malo nešto drugo. Posebno iskustvo, ali što, mi smo tako daleko s moru, mislim, imamo iskustva, pak sigurnosti da se onda na pozornici koncentriramo na jačanje, a ne na ljude. A onda potom, kad budeš iz pozornice doli, kad ti onda ljudi dojdu, ki te ne poznaju, ki te još nikada nisu vidjeli u žitku, ne, pak dojdu k tebi, pak čestitaju, to je mislim nešto čisto posebnoga, ar ne bi morali dut kran, ar nas ne poznaju, nisu nam niš dužni. I to se onda naslijedilo u fojeju. Vrijedno davanje je bilo tako daleko da je dostali saki zahvalnicu, ne samo klapa kao takva, nego saki pojedini član klapa je dostal zahvalnicu od ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa. I onda je dalje išlo sa spontanim jačenjem. Ne? A s tim još nije bilo kraja, onda kada je to završilo više manje to oficijelno, u Hrvatskom narodnom kazalištu smo morali piše hotelu nazad, a i u Kali kod Univelu, u ulici vani smo se zajačili, a to je bilo opet neki poseban doživljaj, kad su kolegice iz Argentine počeli pjesmu Umiri se more jačit. Ovi kolegi iz Njemačke, iz Bavarije su se uklopili i mi onda k njemu, kad se to onda skupno vani jači u Splitu u noći, po polnoći, to je nešto zvanarednoga, zopet jedno iskustvo, jedan doživlje koga ne moreš tako pozabiti.

0: To je bila Jačka, po noć je mila moja majko u izvedbi Klape Šufit. Gost današnje emisije je Andreas Benčić, peljač Klape Dičaki. Jačkari su pred kratkim bili 3 dane u Hrvatskoj. Nastupili su pri 4. susretu Klapov izvan Hrvatske u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, ali i na drugim mjesti. Zbog različnih uzrokov je ovput bilo samo 6 dičakov na putu. Čuli smo jur kako posebni su bili prvi 2 dani, ali i zadnji dan je imao svoje ganutljive doživljaje, povida Andreas Benčić.
1: Kad sam imao taj termin sa profesorom Kraljevićem, bil sam na vrijeme, maro prije, ne da mora name čekat, i kod se ja onda šećem na rivi u Splitu, na noć prik putom je dojedu Zdeslav, Igor, Krešo, od Klape Šufit. I oni prema meni, Andreja, zašto se nisi javio da si tu, ne? A ja rekao, mi imamo toliko programa, sakino bilo nešto na kamo smo brali, su imali obaveze, rekao, ja ne bih mogao obećati da kad ću imat vremena, jer nisam organizator i to puno je bilo na programu. On kaže, sad pjevaju oni danas tamo u vestibulu, to je u Dioklecijanovoj palači, jedan prostor koji ima posebnu akustiku, ki to pozna, to zna. Saki svakoga jako dobro čuje i jako je dobar zvuk i tamo su oni nastupili taj dan, a onda ja velim sad danas, mi imamo nemoguće jer mi imamo nastup i to je to, veli ono zutra drugi dan ujutro, od 9 su oni isto tamo, ne, da ja ću cijel dan zapravo i s pauzami, a ja velim, no ja ne znam da li ćemo mi do 9 se moći stati, jer znam kako je po nastupu, onda je malo staneš, druge su dobro. Drugi dan smo se probudili, bili smo dobre volje, i ja mu pišem, ili te još bidu, ne znam, pola 11 tamo, ne, i on mi piše, ne, za da, ako ćemo mi dojeti, oni te nas čekati. I onda mi pojedemo tamo, pak smo i to spontano s njimi zapjevali to za turiste, ki je tamo unutra vodu, to dojdu 50 turista unutra, jednu pjesmu čuju van i drugi dojdu. I to ide tako cijelo vrijeme to. I onda to bilo nešto posebnoga da smo s Klapom Šufić spontano to odpjevali Ponistra je drivo, a ta jedna od tih voditeljev, turista, ta je onda rekla na engleskom, ne, you can be proud because now 2 klapas at once will sing for you, not only one. I tako, i to smo, da, to je bilo lipi doživljaj, onda su nas Šufit počastili, pozvali na jedno piće, onda smo išli dalje. Smo si mislili, sad ko smo ovdje moramo i nuć na plažu, zadnji dan smo rekli idemo na more, i to lipo malo smo koknuli u more nutra, pa onda smo i to zajačili dalje, no i to se snimalo, ljudi su aplaudirali. Zapravo smo to i vježbu napravili onda za nastup, koga smo imali onda još u 4 od podne, ar taj dan pred putovanjem u Split me je nazvalo austrijsko veleposlanstvo u Zagrebu, da oni su čuli ili vidiš, čitali da smo mi ozdule, ili bi mogli mi muzički oblikovati jednu predaju knjig na Filozofskom fakultetu u Splitu. Ja sam privolio, rekao ko smo to, pa onda ćemo, i tako je bilo, smo tamo prošli, veleposlanica Ivon Tončić-Sorin nas je tamo pozdravila, čekala, i to je bilo taj događaj, to da se je fakultetu, odjelu za germanistiku. Tim se predalo knjig iz Austrije i mi smo to onda muzički oblikovali i to smo zajačili. To je bilo u 4, a dok je bilo gotovo je bilo 5 plus 6, pa onda su mislili još da neka oš neke jačke zjačimo, otpjevamo, reku, da, lipo je dobro, ali mi imamo još dalek put pred nami. No, onda to su inako razumili, ali koncem konce rekla veleposlanica naša austrijska u Zagrebu da ona bi se želila da dojedemo i vrijeda u Zagreb. So, onda se odpravimo na put do Mun i onda pred polnoći nam dojede na pamet da drugi dan od polnoći kraj ima naš najzreliji dičak, Slobi, rođendan, a oni bili s nami. On je bil doma, on je u Četaru doma i mi smo onda spontano u busu odlučili sad ne idemo ravno do Mun, nego idemo prik Četara, pa smo njemu ravno polnoć zajačili serenadu o tu ponođe mila moja majko, što je naravno Slobija jako veselila i ganula.